0: nag-agi kami sa tunga nila. Kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, liyon o kung anuman nga mga sahi, nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amon ang langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila, o kung sa diin man, sigurado. Kaunon kagid mga kauturan o kung gusabon kagid. Nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so ayup nga amo man itong handom kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagid si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay isang madulom nga kagulangan naton diri. So di daw para sa diri sa kalibutan nga atong kagulangan diri, daw mahadlo ka. Ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay. No? Busa nagsinggit kami tanan. No? Nakapuyo kita, makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So, di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan. Din agihan lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina, no, ni Sister Ellen White. Sa na tuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo, may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. O grabe, no? So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no, grabe, no, sidro ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit mga kabinan kag nagapamunga, no, grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre, no, mga nami mga kabinan. Nakita ko ang isa, no, nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang alamindras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makauturan, tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne. Bisan isda wala. Oo mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa mga kauturan. Take note, kung maluwas kita makauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko mga kauturan. O dira kita mag-atubangay kung maluwas kita mga kaabyanan. Kaya kung atong kaunon dito, amuni nga mga pagkaon mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon mga kauturan, di, ayan kasaho ka dito, hindi gid mga kauturan nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karne. So amo ni mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, mga diabetes dira, madula na mga kauturan. Oo, 100%. Kay ang Ginoo nagtudlo sina dili na ya aton pagtudlo kundi iya na sa Ginoo mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kun paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano ba gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling niya dire sa DP 565, no? Para paragraph 500 hasta pagkadto sa 566. Sindri, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason. Ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an mataas kag harianon sang dagway. Apang sa kataason, kubus-kubus siya sa anak sang Diyos. Ano, ipakita kay Adan, makuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubus-kubus lang na siya sa Diyos. Nagapahayag siya, sing dako, nga ginkalainan nila sa tong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar makuturan sa atong karun kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan kag ang aton ginikanan kung ano kataas sila sang una amo man kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila sa kahoy, sang kabuhi, sa Eden, nga nadula, sang madugay, ang mga tinubos, magatulubo, no, Malakias 4 versikulo 2, no, sa kabugusan, sang kataason, sang mga kaliwatan, sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala. Pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang, mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon, mga kabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Diyos. Amo na, mga kauturan, subong, ginawarningan kita, ginatudluan kita, nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, suno sa Munugwali, o kon Ecclesiastes 12, versikulo 13, tub 14. Ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Diyos makabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon, makauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagainsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito, mga kauturan. Okay? So way na tauras, mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit, makabinan. Ari pa, may sugpon pa ni. No, aton pag-initunaan, makabinan. Agod nga, ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani, salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga Station Manager Sir Jusel Banyes, kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit. Sa imo isa ka inanak, kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga krisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Gani buligi ang tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangunahuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang amon CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, may panglawas, sa gihapon ila maangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager, Sir Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, upod sa panimalay, kag ang may panglawas, sa gihapon ila maangkon. Ang tanan nga mga staff, sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection may panlawas man sa ilatagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po nang imublang tunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agud nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton imong matuman indi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ayo kubos nga alagad, Brother Hedin Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!